Radio Unsko-sanskog kantona, vaš najbolji radio. Potražite nas i na internet stranici www.rtvusk.ba. Ma gdje bili, sretno uz Radio Unsko-sanskog kantona.

Povoljni vremenski uslovi pogoduju nesmetanom saobraćanju na putevima u Bosni i Hercegovini, do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila, da izbjegavaju rizična preticanja. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Povećan je broj biciklista i motociklista, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste A1 Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M7.

marketing. Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nesaboravno maltešku veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice na Malti. Termin putovanja je

0: Osmio strah vas poziva na temelj džamije u subotu 18. jula od 11 sati i 30 minuta. Neka naša radost bude i vaša. Subota 18. jula, početak programa od 11 sati i 30 minuta. Bujrum, dođite na temelj džamije u Miostrahu.
1: Marketing najboljeg radija.

0: vijesti.
1: Dobar dan, ja sam Đavad Ponjević, ovo su vijesti. Danas je istekao rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka i nezavisnih kandidata za učešće na općim izborima 2026. godine, koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra. Na ovim izborima učestvuje 75 stranaka i 4 nezavisna kandidata. Prijavljeno je 24 stranačkih koalicija. U centralnom biračkom spisku je na dan 6. maja ove godine bilo upisano 3.414.364 birača. Entiteti u Bosni i Hercegovini imaju pravo razvijati međunarodnu saradnju oblastima za koje su nadležni, ali se moraju potpuno se pridržavati Ustava Bosne i Hercegovine i odluka državnih institucija, saopćeno iz Evropske komisije. Predsjednik organizacijonog odbora za obilježavanje 31. godišnjice genocida u Srebrenici, Hamdija Fezić, istakao je da je sve spremno za obilježavanje